애창하기로 애쉬어 복수리사 아래 눈 아래 못하만 오고 유기록 선하고 주기라구이 그곳에서 가리고 브라운에 가이소로 강하로 구해봐자 오하루 관유주 비밀하고 마수고 놓고 구해래자 그곳에 가이 대녀가로 구해서 행해래자 세 아바다 노비노 무사이비아 크리스투 모야무토기리 바르공나니왕 유기라이 못하만 크리스야와 분양 구롱구연시 문규세인나 과가라나 와문의 파파세 레오 Oma ifefa kira ule nsio, na awa nawa kwa uwa. Yukira omuzana o, emiri na nakala anze kwa itabe umusi, aige uwo. Kapa mfanyo umana o mufa, mufa nanye, emu kuzukira okwe nyini. Yukira niwa ganda kufayba senga wa subido kuzukira, bakirize, baige uye kaya kanya mkishiwa. Yukira na afuko na, wajiri isa mufa. Na kufayba senga wa ide, isaasire. Tusanire okugabana kulamu kutagwao okuta yana kukugumiza wamune mali yomvele kukukiri vinyaka tonda nyezefa mutukiri vubba na abatuma abatukiri vu ya na arati vubwa na awaji wa kusanyude okwenda kuna kapita mwana wu Yesu Kristu gwe kuna kashri omuyinza wa abulikantu Awali ikimu na mwoyo mtu kilifu Mkristo na mwoyo kufuna na ufuna wama ye Elamu ye mwofuni ya kutenu na kuchitiwa Emirembe ne emirembe Amin Ngana kama wafu kutukuti ilio kutulo kola Na kutula kia katamu na kutula gira Tuku maitu gamba nti Chitafe alimoguru Amin

besiimye abayitiddwa ku mbaga ya kaligaama. Awiina omusaayi ya Kristo tukuume okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.

0: tutuwe.
1: Patio muguru katonda.
0: Tusasire.
1: Mwana omununuzi wensi katonda.
0: Tusasire.
1: Mwoyo mutuukirivu katonda.
0: Tusasire.
1: Trinity omutuukirivu katonda omu.
0: Tusasire.
1: Maria omutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutuukirivu wa katonda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Nyina Yesu Kristu.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereze ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
0: Tusabire.